Colombiansk nostalgi, La Pegajosa med Conjunto Típico de Valle du Par. Mer afro-latino style. Byter skivan med Woodwinds.

Helen Merrill med Clifford Brown i Yesterdays. Och det här kanske kan få vara ett svar på Joanne Brakeens My Foolish Heart nyss. Lee Morgan, I'm a fool to want you.